0: tragedy away from me.
1: Radio Maestral je najslušaniji radio ispod pulskog vodotornja, a sluša se i na Verudi Porat. I tamo ga ljudi vole.

0: Radio Maestra sluša se i u Prnjavoru,
1: a i u Derventi.
2: Odlazak na posao veseli me u slušanje Radio Maestrala.

0: Crvena jabuka, Antimon i Enis Bešlagić. Džezba.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesi ti. Šo me bona, ne nazoviš, šo se ne javi.